0: Milika katak formalmol ko mite ta ko nok to ek tu ka tu ma au ka tok fa kal fa ma esis ta ta lo tu ta pun katak.
1: Mini te taha.
2: Palo ma koloa.
0: Malo. Laku mai kotoa milika ki miniti, malo apito.
2: Koe lava pea tau whahau, koe tau lava ia.
0: Me apango foki ko kai
2: Tai
0: taimi
2: mi.
0: pe o
2: Oi.
0: kina taimi le ti o tau fie
2: Oh,
0: kau
2: yeah.
0: kato a pewe ki le fatonga ka ko tui
2: Ora
0: o
2: te
0: miti
2: tā.
0: kai tokum ha tau ki miniti ko i
2: Yeah.
0: pango tau talange ki he toke tā ko kai kine tala mai ko i nā tā la paha ia ka neongo ia ka neongo ia mausai milika ke tumo ke sista ke nehanga mātau tā puaki ka
2: Ilo,
0: tau
2: ka
0: ikala
2: whewhine. Wow.
3: Ka tau whewhine sai pe
0: Malo
3: mālo.
0: sista fai mātau ki loto.
1: Okay. Tau lotu. O mau te hanga atu eike. A te mau whakawhitae, mau whakamalo. Koe owha ai a Fiona. Pea lava ai ngai ngā ue na ai whauwhau ke he whia whini. Mau hanga atu o kore ho tāpua ki. Ka kina au tō kutoa pēnā nā whai e ngai whatungi ai pōni. Au mau kore eiki keke. Whanonga mō ki mau tōru e ngai hala o ku hanga me mu ana. Ai ngai ngā ue ko toa pe o ku teu teu ke whai, mo i whau whau ke whai, mau kore ha tāpu ake. Ai toi ngā o e ui ke lea whakatonga, a ki nau tōru ko toa pe o nau whau whau e ngai polo kalama, kore ho lau maari e kine tāpu ake a ki nau tōru. Hifo mai a e ke ha tāpu ake. Ka tuke mau nofo atu ko ho whanau. O mau kore a ngai mea ko toa pe he hua whaho alo. Ko se Jesu Kristo ka ko ho mau whaka mo ui. Amen.
0: Amen. Malo apito sisi.
2: Amen. Malo apito.
4: Malo.
3: Wha malo lahi atu ka te kua tolu e ka whewhine malo apito e whakahauka polo kalama whaofo ofa e pōni. Ne utoku atu ho mou ki miniti e hongo fulu extra ki a Milika ke ni whai mahano whakamatala i hi wā kai ke koina ku kua mou taimi e mohe e ia. Sai pē koe polo kalama e na hoko hoko atu koe ia i he wike kaha u tau toi foki mai
2: oh, yeah.
3: E ka pāk fie mao. Ka whakamalo lahi atu ka te mou tolu ka mou po uria.
2: Malo.
3: Malo.
1: Malo.
2: Malo.
1: Malo.
2: Malo. Malo. Malo. Malo.

0: Io
1: oi me a faka mama fenga ke langa ya ke siona ka ko hai na ne amanaki e ikuia ona mava ai